0: Dragonna Blue.
1: What?
2: Bang.
3: Hello.
4: Đông này quán không đủ chỗ.
5: Anh thông cảm.
2: Đủ 9 cốc cà phê.
6: Cận, ao, áo đen, ao, hôi, ao, mồm cá ngáo, ao, lùn, ao.
7: Ma.